0: väl nicht utvändig lida gebeda, sondern de väl vojte verat in unserem hort utlat. Wie soll er im vertrue?
1: De klok is 2:30 minuten.